0: 我们现在要把这辆车进入伏击圈，所有人把手榴弹给我扔出去。
1: 准备。
2: 我れに罪に君を買い付けるものは、また敵に奪い取られた。なのにお前がまだここだ。
3: 大佐閣下、この件ならすでに知っていた。しかも私がわざと出勤の部隊と火山島の部隊にその、トラックの情報を漏らし、奪い取らせることだ。
2: なんでそうにした？敵を援助してるんだ、けども。
3: はい。
4: これがお前のやり方なのか。
5: 大佐閣下、もう約束したはずだ。どんなことをしても、閣下が問わないこと。二つの敵を消滅するために、これぐらいの犠牲は見合わないのか。
6: え、ビリー哥。
5: 啊。
6: え、这么多花布。
5: 给你挑了几块花布，看看喜欢哪块。

0: 敵はもう終わりそうだ。用意の部隊に命令しろ。今度こそこれらの敵を一気に消滅するぞ。
1: はい、
2: 万歳。
0: 大佐閣下、どうしてここに。だがこれもちょうどいい時だ。すぐそこを始めるから主君の終わりが見ることができる。
3: いや、今攻撃を中止しろよ。
0: 攻撃中止？なぜだ。奴らはもう囲まれたんだ。今中止したらこれまでの努力は。
3: それは新しい計画ができました。
4: 日本人怎么不进攻了？
5: 估计还有啥幺蛾子。
1: 来，各位，嗨！

0: 大佐閣下、僕ははっきりわからないが、どうして観光するのか。その前、この子もそういうつもりがあるんけど、でも奴が鉱山を借りて、宮田君も奴らにやられた。
1: 私たち、秩序を守ることが。主君の部隊は戦闘力強い。それは大事なものだ。だから、いかにも楽しんでみる。さらに、この子の失敗は、私も失敗してるのだ。またそれ、書き物持ってる。
2: 報告します。主君はもう戦死だ。
1: 死んだって。
2: 今その指揮官はドゥーリンというのです。彼主君の義子です。
0: 大佐閣下、主君はすでに死んだと。降参の必要は。
1: 主君の死は残念だが、その部隊がいるのだ。欲しいものは主君の人だけじゃなくて、元は彼の部隊だ。しかもこのドゥーリンは河野君からそれを聞かれました。東北軍の中でこの人めったにない戦いだ。この人に指揮を仕切ってもらうのもいい選択だと思うよ。そちらはどんな態度。
2: 彼は改変を受ける。ただし条件は3つあります。
1: 何はそれ。
2: 第一、安全を保障しなければならない。
3: 第二は軍隊の独立編成を保ちます。
1: 大したことじゃない。